Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna,

dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem

Ascolhe o Hétero.

Etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski
2: radio.
3: Valentino.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

8 sati 57 minuta. Vi slušate prijepodnevni program.

0: osigurajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas.

0: nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisco poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Europska povjerenica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas doputovala je jučer u dvodnevni posjet Sarajevu, gdje se odmah odvojeno sastala s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem, s kojima je razgovarala o procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio na Hvaru i tamo se, govoreći pred novinarima, osvrnuo i na maloprodajne cijene koje su u trgovinama na Jadranu više nego u kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Kazao je kako nije normalno da proizvodi u kontinentalnom dijelu Hrvatske budu osjetno jeftiniji nego u priobalju i na otocima. Ne može biti tako da nešto što košta u Osijeku X, ovdje košta X plus 1, plus 2 ili plus 3. To nije normalno. Pogotovo ako je isti proizvod i tu svi moraju biti razumni, poručio je premijer. Narodni poslanik Republike Srbije Zdravko Ponoš saslušan je u upravi kriminalističke policije, a sve u slučaju navodne simulacije zvučnog topa, kako to tvrdi više javno tužiteljstvo. Ponoš kaže da je ovo, što se njega tiče, klasičan pokušaj zastrašivanja. Inače, Zdravko Ponoš je već četvrta ispitana osoba u posljednjih 10 dana. Specijalizirana vijeća Kosova u Hagu objavila su da će prvostupanjska presuda bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju te Kadriju Veseliju, Recepu Selimiju i Jakupu Krasničiju biti izrečena 16. rujna ove godine u 10 sati. Rasprava će biti javna, a prijenos će biti dostupan putem internetske stranice specijaliziranih vijeća na albanskom, srpskom i engleskom jeziku te u galeriji za posjetitelje u zgradi suda.
1: Sport.
0: Nakon dramatične borbe i lude završnice, nogometaši Belgije su izborili prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. Oni su u šestini finala nakon produžetaka pobjedili Senegal.

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jačeno oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijev.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

I svakako nakon burne za mnoge neprospavane noći, nažalost, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina 2-0. I da kažemo na početku, momcima se nema šta prigovoriti. Svaka čast, dečki. A Sergej Barbarez, izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, putem društvenih mreža zahvalio se na podršci Bosancima i Hercegovcima i zatražio da tako bude i u budućnosti. Hvala ti, domovino, započeo obraćanje Sergej Barbarez. Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa, suze zahvalnosti da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam privilegiju raditi sa ovim predivnim momcima, mojim igračima. On je istakao kako su nogometaši Bosne i Hercegovine dali sve o sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici. Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije 2 godine se uzdignutog čela i tekako nastavlja. Hvala vam milioniti put za svaku emociju, svaki osmijeh, svaku nadu, svaki prijeđeni kilometar, svaku neprospavanu noć. Na kraju je pozvao sve naše navijače da vjeruju u nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine i budu oslonac koji su bili od početka, jer jedno je sigurno, samo zajedno i ponosno možemo opet pisati nove stranice naše nogometne historije. Novi izazovi za Zmajeve kreću već u 9. mjesecu. Na rasporedu je nova sezona Lige nacija. Jučer smo imali nagradno pitanje za vas, poštovani slušatelji, da prognozirate rezultat utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. Bilo je zaista dosta prognoza. Ali nitko od vas nije pogodio rezultat. Logično, tako da nema nagrade. Već sada slijedi drugo nagradno pitanje. Isto, prognoza, ali utakmice Hrvatska-Portugal, koja se igra noćas od 1 sat iza ponoći. Prognozirajte. A nagrađuje vas kompanija Rox Orašje. Šaljite vaše prognoze na broj 063 422 126 putem Vibera.

Naravno, danas ćemo govoriti mnogo i o večerašnjoj utakmici Hrvatska-Portugal. Vi svakako ostanite na valovima obiteljskog radija Valentina.

Sinoć emocije, noćas emocije. Noćas od 1 sat iza ponoći Hrvatska i Portugal u Torontu igraju dvoboj 16. finala svjetskog prvenstva. Najavljuju se opasni vremenski uvjeti. Utakmica će se igrati na temperaturi od 32 stupnja Celzijeva uz osjet topline od čak 42 stupnja, a postoji i opasnost od grmljavinskih oluja. Kanadski meteorološki servisi izdali su žuta upozorenja zbog mogućih oluja u razdoblju između 13 i 22 sata po lokalnom vremenu. Budući da utakmica u Torontu počinje u 19 sati, nevrijeme bi moglo izravno utjecati na njezin tijek, ističu portugalski mediji. FIFA nije navela mjere koje će se primjenjivati i u uvjetima toplinskih valova, no nema naznaka da bi zbog njih bilo koja od utakmica mogla biti prekinuta ili odgođena. Uvela je klimatizirane klupe za tehničko osoblje i zamjenske igrače na svim utakmicama na otvorenom, što uključuje osiguravanje vode i elektrolitnih napitaka, leda, hladnih ručnika, ventilatora, raspršivača, maglice i hlada. Kad je riječ o grmljavinskom nevremenu, ono mora biti unutar radijusa od samo 8 milja, to jest 13 km od stadiona, da bi se utakmica prekinula kako bi igrači i gledatelji mogli potražiti zakon. Portugalska reprezentacija imala je jučer trening, te je postojala bojazan da će se trening pod vođstvom izbornika Roberta Martineza neće moći održati zbog vrlo snažnih udara vjetra, no trening je ipak odrađen.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Brankovićima, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati i 15 minuta radarska u ulici Mitra Trifunovića Uče u Tuzli. Do 10 sati i 10 minuta radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 10 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 10 do 11 sati radarska kontrola u centru Teočaka.

Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokara. Na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Željka za plažu, senzacionalnih 39,95, ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh, yeah.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

istorijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisku poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Europska povjerenica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas doputovala je jučer u dvodnevni posjet Sarajevu, gdje se odmah odvojeno sastala s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem, s kojima je razgovarala o procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio na Hvaru i tamo se, govoreći pred novinarima, osvrnuo i na maloprodajne cijene koje su u trgovinama na Jadranu više nego u kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Kazao je kako nije normalno da proizvodi u kontinentalnom dijelu Hrvatske budu osjetno jeftiniji nego u priobalju i na otocima. Ne može biti tako nešto što košta u Osijeku X, ovdje košta X plus 1, plus 2 ili plus 3. To nije normalno. Pogotovo ako je isti proizvod i tu svi moraju biti razumni, poručio je premijer. Narodni poslanik Republike Srbije Zdravko Ponoš saslušan je u upravi kriminalističke policije, a sve u slučaju navodne simulacije zvučnog topa, kako to tvrdi više javno tužiteljstvo. Ponoš kaže da je ovo, što se njega tiče, klasičan pokušaj zastrašivanja. Inače, Zdravko Ponoš je već četvrta ispitana osoba u posljednji 10 dana. Specijalizirana vijeća Kosova u Hagu objavila su da će prvostupanjska presuda bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju te Kadriju Veseliju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasniću biti izrečena 16. rujna ove godine u 10 sati. Rasprava će biti javna, a prijenos će biti dostupan putem internetske stranice specijaliziranih vijeća na albanskom, srpskom i engleskom jeziku te u galeriji za posjetitelje u zgradi suda. Sport. Nakon dramatične borbe i lude završnice, nogometaši Belgije su izborili prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. U 16. finala nakon produžetaka pobjedili Senegal.

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu zemlje do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: 10:10, slušate prije podnevni program na valovima obiteljskog radija Valentino i evo nakon burne, za mnoge neprospavane noći, razgovaramo o utakmici Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina 2:0. Na izravnoj telefonskoj vezi imam gospodina Vlatka Glavasa, prvog kapetana reprezentacije Bosne i Hercegovine i izbornika reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon ove noći. Vlatko, dobar dan.
1: Dobar dan, Tači, pozdrav tebi, pozdrav svim vašim slušalcima.
0: Utisak, bar moj, je takav da nakon svega možemo zaista biti ponosni, možda malo razočarani, tužni, da tako kažem, nakon sinoćne utakmice, posebno nakon 70. minute utakmice kada su Amerikanci ostali sa igračem manje. Da čujemo komentar, Vlatko.
1: Pa sigurno razočarani, zato što možda odlazimo sa svjetskog prvenstva, tuži nikako, jeli ovo nije kraj ove reprezentacije, ovo je novi početak i to je sigurno što vrijedi ovom svemu. Naravno, svi oni ljudi koji vole ovu zemlju širom svijeta u Bosni i Hercegovini su ponosni na ove momke i oni su jedina svjetla tačka u ovom svemu što se dešavalo u našoj domovini, da se sve to zaboravilo kad ovih mjesec i pol dana kad oni igraju. Naravno da je žal možda da smo u tih 30 minuta možda mogli drugačije, međutim fudbal nekad ide tako i u drugom pravcu, tako da ništa ne znači kada ekipa ostane bez igrača, pogotovo domaćin svjetskog prvenstva, ali ja moram reći da sam ja to vidio, da smo izvanredno otvorili utakmicu, žao mi je što smo primili gol u zadnjoj minuti prvog poluvremena. Ja vjerujem da bi se sve to drugačije odvijelo, da to nije bilo tako. Međutim, nogomet, fudbal se igra i greške su sastavni dio svega toga, tako da svega, sve ono kad sumiramo, dobro su parirali američku reprezentaciju i vjerujem da možda neke šanse smo možda mogli drugačije napraviti, ali šta je tu je, mi žal ostaje, ali razočarenje nikako. Oni su isto istinski heroji, tako i trebamo dočekati u našoj domovini. Žao mi je samo što ova pozitivna stvar koja se dešava, ovi vjetrovi u Bosni i Hercegovini, neću reći da su stali jutrošnjom utakmicom, ali da ćemo sigurno mi drugačije gledati svjetsko prvenstvo.
0: Da, naravno ja vjerujem da će biti veličanstven doček naše reprezentacije u Sarajevu. Golobradi mladići, 18-godišnjaci, zaista su pokazali na ovom svjetskom prvenstvu, samim odlaskom na svjetsko prvenstvo. Vlatko, da li nam treba igrač tipa, recimo Pjanića, Modrića na terenu? Nemamo to.
1: Pa naravno da su to igrači koji to su svjetske klase i mnoge svjetske reprezentacije više nemaju te klasične desetke. Sve se pokušava igrati sa dva zadnja vezna igrača, ali sigurno da u budućnosti će nama treba takav igrač, pogotovo taj zadnji pas je veoma bitan za naše napadače. Jer kad nemate zadnji pas i napadači su, neću reći osjećeni, ali oni su u deficitu zato što taj zadnji pas, gledamo mi to u svjetskom nogometu kako to izgleda, i one ekipe koje imaju to, one su već u prednosti. Ali ja vjerujem da ćemo i to u nekoj našoj skoroj budućnosti se pojaviti neki mladi nogometaš, kao što se pojavio Kerim, kao što se pojavio Barak Tarević, Dedić, Muharemović, Alić, Memić, da ne bi neko zaboravio, Mahmić. Jednostavno, nogometna fudbalska reprezentacija pod vodstvom našeg selektora Sergeja Barbareza, njegovog stručnog štaba, i naravno direktor reprezentacije Emira Spahića, radili su ove dvije godine danonoćno da bi našli ili pronašli ove mlade igrače kojima oni sad vjeruju i ti mladi igrači njima vjeruju i zato sam optimista kad je u pitanju i ta pozicija uskoro, da će se uskoro pojaviti novi Pjanić, novi, ne znam, Barbarez ili Misimović, tako da moramo vjerovati da ćemo uskoro imati nekog mladog momka koji možda ne odrasta u Bosni i Hercegovini, ali nije to ni bitno, bitno je da voli Bosnu i Hercegovini.
0: Odlazi uskoro, vjerovatno, Džeko, imamo tu Jovu Lukića, ali Vlatko, jutros 15 do 4, nekako sam se tješio. Otišla je sa svjetskog prvenstva Njemačka i Velika Nizozemska i zato mi je puno lakše.
1: Pa vidjeli ste i koliko je mali reprezentacija, šta reći mali reprezentacija, pa i Kongo je držao se do 90 neke minute, trebao izbaciti englesku.
0: Da.
1: Pa onda ste vidjeli Brazil i Japan, da to ne, pa vidjeli ste obalu Slonovače, Kurosao, zeleni otoci. Nevjerojatno je da danas ne može u svijetu reći onaj da neko ima starta, da je outsider, da su to male zemlje, male, ali svugdje u svijetu se igra nogomet. I tako i u tim zemljama, tako da te više prednosti nisu baš kao nekada.
0: Da.
1: I zato mislim kada jedna zemlja od 100 miliona koja ima više nogometaša nego mi stanovnika, Njemačka napusti i Nizozemska, onda mi daje za pravo da smo mi ravnopravni učesnici ovog svjetskog prvenstva i da ćemo na sljedećem evropskom prvenstvu, to sam ja rekao kod vas, ovaj put je krenuo i čini mi se da smo na dobrom putu i da će to biti put koji je Hrvatska trasirala 98. godine. Mora imati strpljenja, mora imati hrabrosti i ljubav, više samo kritike kad su u pitanju i mali igrači. Ja vjerujem da će doći, već su došli, da će doći sigurno nove istorije koje ćemo pisati na velikim takmičenjima.
0: I za kraj, Vlatko, znam da putuješ za Sarajevo na jednu televiziju. Za kraj, Bruno Fernandes, Felix Ferreira, Leao, Mendez, Diego Costa, Neves, Bernardo Silva, Pedro Neto i na kraju Cristiano Ronaldo. Večeras, odnosno noćas u 1 sat, Hrvatska, Portugal.
1: Pa sigurno da Hrvatska na krilima ovih zadnjih godina, Hrvatska je od 98. kad su uzeli s Čirom treće mjesto, pa sad drugo s Dalićem na zadnjem svjetskom prvenstvu. Svjetska reprezentacija i ona takvu reputaciju ima. Nije bitno protiv koga igre, on će sigurno pružiti otpor i neću reći da bi bilo iznenađenje, ne bi bilo nikakvo iznenađenje da Hrvatska izbaci Portugal, ali isto tako ne bi bilo, ne znam da li bi bilo toliko razočarenje da izbaci Portugal Hrvatsku. Tako da je jedna utakmica, mi ćemo svi navijati za Hrvatsku i ja želim da Modrić ode što da na ovom svjetskom prvenstvu. Ja vjerujem ako večeras prođu u Portugal, idu na Španiju, sigurno je da će to biti finale, prije finala, ali prvo trebaju večeras da pokušaju da odigraju jednu izvanrednu utakmicu i Hrvatska ima jaku reprezentaciju. Ja vjerujem, kako smo mi imali podršku, da će reći Hrvatska imati širom svijeta podršku i ja im želim od srca večeras da izbace Ronalda.
0: I evo za kraj, Vlatko, da naši slušatelji znaju, hvala ti za sve minute sudjelovanja u našem programu za ovo svjetsko prvenstvo. Ja sam htio da se odužim Vlatku u nedjelju, zvao sam Vlatka na ručak na Rostovu, međutim Vlatko je bio u Neumu. Vlatko, hvala puno.
1: Hvala Tajči i svi oni ljudi koji rade u interesu naše domovine Bosne i Hercegovine, a vi to radite. Zdušno, ja sam uvijek tu za vas i uvijek ću biti za vas, ne samo za vas, nego za sve one koji promoviraju vole i navijaju za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
0: Hvala lijepo, još jednom svako dobro, Vlatko. I evo čuli smo gospodina Vlatka Glavaša. A gledao sam, kako to kaže, uživo Vlatka kada je igrao zajedno sa Barbarezom. Koji su to stubovi bili, Mont Everesti, u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Sada je 10 sati i 20 minuta, poštovani slušatelji. Vi ostanite uz program obiteljskog radija Valentino. Ja vjerujem da ćemo do 13 sati čuti se i sa Zagrebom pred večerašnji dvoboj Hrvatske i Portugala.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Sada idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u mjestu Heća, općina Zenica. Do 14.30 radarska u Papratnici, općina Žepče. Do 12.00 radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 11 sati radarska u centru te očeka. Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako, vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

požaru koji je izbio jučer posle podnevnim satima na autootpadu u Ljutom Docu kod Širokog Brijega, izgorio je veći broj automobila, pri čemu je nastala veća materijalna šteta. Kako su izvijestili iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Ljuti Dolac, dojavu o požaru dobili su u 16 sati i 20 minuta. Na teren su izašli s jednim vozilom i 4 vatrogasca, a u gašenju su sudjelovali i vatrogasci Širokog Brijega s 2 vozila i 3 vatrogasca. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto održala je sastanak u Sarajevu s visokom predstavnicom Europske unije.

0: Amerike za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas. Službena posjeta Kalasa, kako se navodi u priopćenju, bila je prilika za nastavak kontinuiranog dijaloga na najvišem nivou. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je danas da predsjednik Republike i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske krše zakon, što je apsolutno neprihvatljivo i može imati opasne posljedice. Ako prvi čovjek države, predsjednik Republike, krši zakon, izdaje naredbu koja je suprotna zakonu, a načelnik glavnog stožera je spreman provesti naredbu bez obzira što je ona suprotna zakonu, to je onda ozbiljan problem koji Hrvatska ima, istaknuo je Jandroković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećava građanima milijune eura da bi ostao na vlasti i planira da napusti mjesto predsjednika države samo da bi se vratio kao premijer i nastavio da vlada poput njegovog uzora, ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše danas švicarski Tageszeiger. Dnevnik piše da je Vučić obećao jednokratne uplate za penzionere, primatelje socijalne pomoći i takozvane ratne veterane koji su tijekom ratova prilikom raspada bivše Jugoslavije nanijeli puno zla drugim narodima. Najmanje 2 osobe su poginule, a više od 30 je povrijeđeno nakon što je danas izbio požar u krovnoj konstrukciji bolnice u sjeverno-njemačkom gradu Ludwigslustu, prenijeli su mediji pozivajući se na policiju. Prema informacijama do kojih je došao list Bild, u zgradi su u trenutku izbijanja požara bila 82 pacijenta. Požar je izbio u jednom dijelu bolnice Helene von Bulov klinikum.
1: Sport.
0: Hrvatska i portugalska reprezentacija odradile su posljednje treninge u oči susreta 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu. Obje ekipe su trenirale u teškim i neugodnim klimatskim uvjetima. Hrvatska u 11 sati po lokalnom vremenu, a Portugalci u 18 sati. U oba tabora vladala je odlična atmosfera, a na terenu su bili svi igrači. Izbornik Zlatko Dalić je na konferenciji za medije najavio kako neće puno mijenjati stil igre. Ključ će biti u veznom redu. Portugal ima sjajnu ekipu, u vezi će se utakmica lomiti. Nećemo puno mijenjati naš stil igre. Bilo je utakmica koje smo odigrali protiv njih. Moramo odgovoriti blokom i agresivnošću i disciplinom, kazao je Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Yeah! Astad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda, 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: nije nam se dalo.
1: A sada idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Također do 14.30 radarska u Papratnici, općina Žepče. Sve do 16.00 radarska u Gornjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želim sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Noćas u 1 sat iza ponoći sastaju se Hrvatska i Portugal na svjetskom prvenstvu. Čekamo vaše prognoze. A nagrađuje vas za pogođeni rezultat utakmice kompanija ROX Orašje. Šaljite prognoze na broj 063-422-126 putem Vibera. A sutra ćemo saznati ko je dobitnik nagrade. SMS poruke možete slati sve do 1 sat iza ponoći. Ostanite na valovima ORV-a.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

požaru koji je izbio jučer poslijepodne na autootpadu u Ljutom Docu kod Širokog Brijega, izgorio je veći broj automobila, pri čemu je nastala veća materijalna šteta. Kako su izvijestili iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Ljuti Dolac, dojavu o požaru dobili su u 16 sati i 20 minuta. Na teren su izašli s jednim vozlom i četiri vatrogasca, a u gašenju su sudjelovali i vatrogasci Širokog Brijega s dva vozla i tri vatrogasca. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto održala je sastanak u Sarajevu s visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas. Službena posjeta Kalas, kako se navodi u priopćenju, bila je prilika za nastavak kontinuiranog dijaloga na najvišem nivou. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio

0: danas da predsjednik Republike i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske krše zakon, što je apsolutno neprihvatljivo i može imati opasne posljedice. Ako prvi čovjek države, predsjednik Republike, krši zakon, izdaje naredbu koja je suprotna zakonu, a načelnik glavnog stožera je spreman provesti naredbu bez obzira što je ona suprotna zakonu, to je onda ozbiljan problem koji Hrvatska ima, istaknuo je Jandroković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećava građanima milijune eura da bi ostao na vlasti i planira da napusti mjesto predsjednika države samo da bi se vratio kao premijer i nastavio da vlada poput njegovog uzora, ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše danas švicarski Tages Anzeiger. Dnevnik piše da je Vučić obećao jednokratne uplate za penzionere, primatelje socijalne pomoći i takozvane ratne veterane, koji su tijekom ratova prilikom raspada bivše Jugoslavije nanijeli puno zla drugim narodima. Najmanje dvije osobe poginule su, a više od 30 je povrijeđeno nakon što je danas izbio požar u krovnoj konstrukciji bolnice u sjeverno-njemačkom gradu Ludwigslust. Prenijeli su mediji pozivajući se na policiju. Prema informacijama do kojih je došao list Bild, u zgradi su u trenutku izbijanja požara bila 82 pacijenta. Požar je izbio u jednom dijelu bolnice Helene von Bulow klinikum.
1: Sport.
0: Hrvatska i portugalska reprezentacija odradile su posljednje treninge u oči susreta 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu. Obje ekipe su trenirale u teškim i neugodnim klimatskim uvjetima. Hrvatska u 11 sati po lokalnom vremenu, a Portugalci u 18 sati. U oba tabora vladala je odlična atmosfera, a na terenu su bili svi igrači. Izbornik Zlatko Dalić je na konferenciji za medije najavio kako neće puno mijenjati stil igre. Ključ će biti u veznom redu. Portugal ima sjajnu ekipu, u vezi će se utakmica lomiti. Nećemo puno mijenjati naš stil igre. Bilo je utakmica koje smo odigrali protiv njih. Moramo odgovoriti blokom i agresivnošću i disciplinom, kazao je hrvatski izbornik.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stupnja Celzijeva.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Beauty in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

12 sati i 47 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Također do 14 sati i 30 minuta radarska u Papratnici, općina Žepče. Sve do 16 sati radarska u Gornjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 13 do 14 sati radarska u Čehajama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje.

od 13 do 14 sati. Radarska kontrola u mjestu Omerovići, općina Teočak. I u Brčko distriktu od 13 do 15 sati, radarska na cesti Potočari-Dubravice. Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OLV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne

0: osigurajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Sarajevska policija uhapsila je 39-godišnjeg muškarca inicijala NH. Nakon što su u njegovom stanu na području općine Novi Grad otkrivene tri potpuno opremljene laboratorije za uzgoj marihuane. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto više od 260 stabljika marihuane, od kojih su neke već bile u poodmakloj fazi rasta. Pored sadnica, policija je zaplijenila i skupocjenu aparaturu neophodnu za održavanje ovakvih postrojenja, što uključuje šatore za uzgoj, jake sisteme za osvjetljenje i grijanje, kompleksne ventilacijske cijevi, termostate te brojne druge predmete koji će poslužiti kao dokaz u istrazi. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu s potpredsjednicom Europske komisije i visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala o postignućima vijeća ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u 4. mjesecu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Uoči rasprave o izvješću o obrani za prošlu godinu, Miro Bulj iz Mosta danas se usprotivio sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Francuskoj zbog izjava zapovjednika francuskih oružanih snaga, a predsjednik sabora Gordan Jandroković pozvao je na odgovornost i na širenje panike. Bulj je upitao potpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića hoće li dopustiti da hrvatski vojnici i časnici salutiraju zapovjedniku francuske oružanih snaga Fabianu Mandonu, koji je, posjetio je, izjavio da djeca u Francuskoj i Europi moraju biti spremna ginuti protiv Rusije.

0: profesori i poslanik Europskog parlamenta iz redova zelenih Vladimir Prebilić poručio je u iza vijesti da Europska komisija mora da reagira na, kako je naveo, pravnu represiju nad žrtvama akustičnog oružja u Srbiji, ističući da je više od 30 europoslanika zatražilo da se utvrdi šta se dogodilo i tko snosi odgovornost.
1: Sport.
0: Nakon što je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispala sa svjetskog prvenstva, našim zmajevima stižu poruke podrške sa svih strana. Među onima koji su se oglasili je i njemački klub Bayer Leverkusen, koji je poslao poruku svom nogometašu u Kerimu Alajbegoviću, i to na bosanskom jeziku: glavu gore Kerime, ponosni smo na tebe, napisali su iz Leverkusena na društvenim mrežama.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana u Bosni pretežno oblačno sa slabom kišom. Više sunčanog vremena u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. Sa vama je bio Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo podne. Vi svakako ostanite na istim valnim duljinama. Šaljite prognozu za noćas, utakmicu koja se igra noćas od 1 sat i za ponoći, Hrvatska, Portugal, i šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. A onaj ko pogodi rezultat, nagradu daje kompanija Rox Orašin. Svako dobro i do slušanja.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express. Najbolji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 km set. Pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Slušate Radio Valentino, 100% vaš radio.
3: I samo pričaj svima da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al ko da slaže tvoja kolena.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. Best

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarovni

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 16 je vijesti na ORVL.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas. Ponovno je danas apelirala na političare u Bosni i Hercegovini da se vrate provedbi reformi i na taj način osiguraju put naše zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji. Poručila je da EU radi na pronalasku kandidata za visokog predstavnika koji će biti prihvatljiv svima. Nakon sastanka sa Kalas, predsjedavajuća vijeća ministara Bosni i Hercegovine Borjana Krišto danas je izjavila da je uz političku volju i odgovornost svih potrebno još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovori sa Evropskom unijom. Evropska unija će preusmjeriti sredstva za reforme Zapadnog Balkana ka vodećim zemljama Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, dok druge zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, kasne sa ispunjavanjem reformskih rokova. Vlada Republike Srpske uvela dva nova krivična djela od 2 do 5 godina zatvora za promoviranje obilježja ili ideologije NDH, ali i onih povezanih sa armijom BiH. Srbija je u neproglašenom izvanrednom stanju već 1.5 godinu od smrtonosnog pada nadstrešnice u Novom Sadu i možemo očekivati samo dalju polarizaciju te još veći pokušaj dominiranja vladajuće stranke i predsjednika Vučića. Ovo je kazao izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju. Njemačka koalicijska vlada najavila je opsežan paket poreskih, ekonomskih i birokratskih reformi, predstavljajući ga kao ključni korak za oživljavanje najveće evropske ekonomije te jačanje povjerenja javnosti nakon mjeseci slabih rezultata u anketama. Uvode se među ostalim niži porezi za građane te strožija pravila bolovanja. Sjedinjene Države i Iran postigli su napredak u izravnim pregovorima o završetku rata u Iranu. Strane su se složile nastaviti pregovore za nekoliko dana, a nakon pogreba ubijenoga ajatolaha. Sport. Nogometni spektakl dolazeće noći. Hrvatska reprezentacija u 1 sat igra utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu. Veliki derbi ovoga kruga, prvi međusobni dvoboj ove dvije reprezentacije na svjetskim prvenstvima, a koje su zadnjih godina redovni sudionici završnica velikih takmičenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra većinom umjereno oblačno vrijeme. Više temperature, jutarnja temperatura će iznositi od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Ja se iskreno nadam da možete i na glas povikati. Da je dobar osjećaj ovoga četvrtka. E sad, još bi mi bilo draže ukoliko je to uz RV radio. Pokrećemo našu mašinu, odnosno najavljujemo naše druženje kroz 2.7.2026. Živi nastup jeste, jest 16.06.30.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Ajmo napraviti da četvrtkom pojačamo najbolje hitove. Da je ovo frekvencija ili stream dobrog raspoloženja. Ajmo napraviti zajednički izmiksati dopadljivu playlistu da četvrtak zvuči bolje no ikad. Onaj dan, ona dolazeća večer koja tako šmekerski namiguje dolazećem vikendu. Nećemo preskočiti niti onaj voljeni radni Friday. No, ajmo sve po redu. U svakom slučaju, žanrovski po dionicama podijeljeno naše druženje u ova prva dva H do 18. Idemo se raspucati dobrim regionalnim i svjetskim hitovima. Biometeorološki osjećaj je li dobar? Trebao bi da je. Pale su one vreline sa minule noći kišom. Danas nešto što se razmišljalo da li će prijeći u kišu ili ostati na nekakvoj izmaglici. Donijelo je i vanjsko temperaturni pad, pa u ORV okruženju sada zvanično se mjeri 21 do plus 23 celzijevca. Ja mislim da je ovo prilagođeno svakoj duši, ako nema nekog vjetra koji remeti, dodatno remeti osjećaj. U svakom slučaju, ovo je samo najavna riječ, imamo mnogo toga zakazati. Ono najbitnije jeste zakazani sastanak sa vama. Nadam se da ste mi na nekoj od naših frekvencija ili na našem streamu s adresom www.valentinobh.com.

kaže u parima ljubav. U par tijeli neki svoj prijedlog za hit. Pokrenimo i ovo što znači interakciju do usijanja. Šta bi voljeli čuti? Javite mi na Viber studijski ORV broj je 063 422 126 pa da palimo.

trenutak koji je stvoren za vas. Ništa, otrgnuti se od stvarnosti, neki vikend, acite negdje od svega i svih. Ili produženi vikend. Ajde, neki čar ljeto da se osjete ljudi. Jeste li ljenji danas? Ma ne, reče ja. Pala je vanjska, ona užarena temperatura, pa su ljudi radno i motivirani. Ja se iskreno nadam da se niste umorili. Mnogi se vraćaju sada s posla, oni koji su poranili iz smjene 1. 16.17, pa da, špica poslije podne. Jel imate neku informaciju kolegijalno? Pa da, upozorimo i druge vozače. Pred rubriku prometna centrala, sve na jednom mjestu ili sve u minuti dvije. Olakšati vožnju, imaš dobru mjuzu, šta ti paše još? Slobodno naznačite, pisma vrijede, baza je s brojem 063-422-126. Onaj ljetni dan kad je padala kiša. O tome nam pjevaju iz grupe Kolonije u nastavku. Uvežimo s današnjim.

0: Od sutra opet živa skače u termometru, ovo je malo zatišija pa će opet to ići. Ok, na podnošljivih, nešto malo ispod 30 celzijevih stupnjeva. Dobro, za ovog dobu godine uopće se ne trebamo tužiti, jel tako? E, ljudi, u prva dva sata najviše priče o Mundijalu, jer Mundijal je i na ORVL. Nagradna pitalica startala jutros, usasret večerašnjoj utakmici Hrvatska-Portugal. Pitanje glasi, prognozirajte, precizno pogodite rezultat pomenutog meča i dođite do vrijedne nagrade.
1: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori, kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. E sad, još jednom, jeste li se javili na Viber ORV-a, tipovali, riješili utakmicu, odnosno pogodili rezultat, nagradu očekujte sutra ujutro ili prije pod 063-422-126. Još jednom, 063-422-126, Viber ORB broj za tvoju prognozu večeras, 1 sat iza pola noći. Veliki derbi evropskih i svjetskih divova, najveći derbi ovog kruga takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ajde, ajde, pokrenite se, igramo se, ne košta ništa javljanje, onako smo online svi, svako malo, jel da? Recite magičnu riječ koja može obradovati dušu, odnosno doći do jedne sjajne nagrade od naših pokrovitelja. E, šta reći na osnovu noćas? Pa ne znam, ovo ja ne bih shvatio kao razočaranje. Pričali smo, a i stručnjaci su naglašavali, ovi mladi momci iz reprezentacije Bosne i Hercegovine, definitivno je sada ovo takmičenje bilo brušenje dijamanata, odnosno kaljenje još uvijek nedovoljno iskusnih snaga za neka buduća dolazeća takmičenja. Ja sam rekao, teško će to biti još za 2 godine na evropskom prvenstvu, ali za 4 i novom mundijalu oni će definitivno eksplodirati. Za ove ljude tek će se, čini mi se, čuti. U ovom satu najviše ćemo se osvrnuti na noćašnju utakmicu, pa čuti mnoštvo dobrih, zanimljivih izjava, čućemo Barbareza, čućemo Vasilja, još neke od samih nogometaša, osjetiti vaše reakcije, a onda u idućem satu idemo opet pod groznicu. Lopta će noćas ne biti okrugla, nego kockasta. Idemo čuti najavne izjave iz tabora hrvatske reprezentacije u susret velikom derbiju protiv Ronalda i ekipe Porto.

0: praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO, Brško.
2: Mi sviramo hitove.

0: muškarce, ženite li loše? Ne bih rekao da je tu. Idemo voziti dalje. Prošlo pola pet, 1:16:31. Vrijeme je za rubriku Promet na ORV radija. Šta kažu iz Bihamka? Danas promjena u vremenskim prilikama, promjena sa upozorenjima.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja.
0: Uhvatimo ovaj radar. Gradačaški je teritorij, mjesto se zove Kerep. Trajat će, ne znam po kojoj ovoj šemi, da je precizno tajming do 16:40, vjerovali ili ne. Još 8 minuta love gradačaški policajci. Još na Tuzlanskom kantonu radarska je u mjestu Treštenica. Teritorij je Banovića. A nadalje, da odmaknemo malo i do Zedo. Zeničko-dobojski kantor u Piljužićima u Tešnju je radar i na Račevima Tuzići Karuša, Doboj jug.
1: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. E sad, da ne čujete ovu zvrku. Vozite po PS-u i po pravilima, bit će sve ok. A ukoliko imate informaciju više sa svoje dionice, dajte mi informaciju na Viber studijski broj 063-422-126 i da svi drugi znaju. Po eventualno pristizanju pošte, ja ću ju uhititi, dočekati na forhem, plasirati, prosuti po eteru i da ne odugovlačimo. Znamo da svaka minuta na cesti vožnjom može skupo koštati odlivom iz novčanika, eto, spriječimo, ali prije toga krajnja ona misija jeste ili glavni cilj je sigurnost na cesti.

0: Umeđu vremenom, mundijal je u Americi, mundijal je na ORV radiju. Idemo osvrt, rekao sam u ovoj prvoj dionici mundijalskog ORV radija, osvrt na utakmicu Bosne i Hercegovine s Sjedinjene Američke Države. Znam, sve je ispričano, je li tako? Jutros kad se ustalo prije podne, rano popodne, svi znaju sve, tače barbar, ja znam imam pojma. Koliko je ovdje stanovnika, toliko je ovdje stručnjaka, odnosno trenera, i oni bi to posložili da ide puno, puno bolje. Okej. Okay. Ruku na srce, ajmo staviti. Pola sata imaš čovjeka više na terenu, ništa ne napraviš. Američka reprezentacija je od Bosne i Hercegovine puno kvalitetnije nastupila, sinoć je zasluženo otišla dalje. BH vratar Nikola Vasilj.
1: Pa je, razočaranje je veliko, mislim, s obzirom da smo imali stvarno tako dobru situaciju i s ovom današnjom utakmicom detalji su presudili na kraju, izgubili smo 2-0, iako mislim da smo u najmanju ruku bili dostojan protivnik, imali svoje šanse, ali eto, vidimo, Sergej je bio emotivan, jako, ostali igrači isto tako, mislim da je sad trenutno razočaranje veliko, iako stvarno kad pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili jedan povijesni rezultat, na što stvarno trebamo biti ponosni, ja sam stvarno ponosan na ovu ekipu, i ono, možda što je teško sada vidjeti u ovom trenutku, ali je to da stvarno imamo budućnost i stvarno da moramo dignuti glavu gore i nastaviti dalje.
0: Pa je... Vrijeme radi za vas, vrijeme radi za nas. Svjetsko je naše, Helen Mays, evo jedna navijačka za malo vraćanja u onaj prvobitni status. Da nekome dušom, navijačka, traka koja je zavladala zadnjih

0: Da.
1: Ustani.
0: Ustani, pokreni se. Život ide dalje, nastavlja se, budućnost samo što nije došla. Sigurno će biti i boljih rezultata za bosanske navijače. A šta je rekao BH selektor nakon utakmice Sjedinjene Države Bosna i Hercegovina? Na presici, osvrćući se, opisujući utakmicu, novinarima je poručio.
2: Nekako imao sam stvarno prvo vrijeme, vrlo dobar osjećaj, dobro smo ušli u utakmicu, čak imali neke situacije koje su bile obećavajuće i nekako kad je utakmica bila totalno pod kontrolom i iz nekog našeg posjeda koje ja mislim preko minute trajao da primimo takav gol preko naših grešaka, nažalost takve stvari se dešavaju, ali na ovom nivou one će biti odmah nekako kažnjene, malo i nesretno jer se lopta odbije, presječe prvo pa se odbije kroz noge i Nikola nije mogao odbrati na kraj krajeva i tako uđeš u poluvrijeme, ali opet smo imali baš voljni moment i vidjeli smo šansu da možemo parirati, da možemo našu ideju sprovesti do kraja, pogotovo posle crvenog kartona, ali na kraju krajeva nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i posle sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne to tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
0: To je to. Idemo nastavku predstaviti i novog Mirzu Selimovića u navijačkoj pjesmi koju je objavio jučer. S naslovom Srce ne odustaje, Mirza kao da je znao kada će tempirati pjesmu. Ma ne, ajde preslušamo to. Trebao je malo ranije s početkom svjetskog prvenstva, ali bože moj, dobra stvar, ide premijerno na ORB radiju. Još jedna BH navijačka Mirza Selimović premijera Srce ne odustaje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Doktor Marković, jedan od naših mundijalskih pokrovitelja. Ajmo u nastavku čuti kapetana Zmajeva, Edina Džeka. Šta je on rekao poslije? Nije bilo lako baš skupiti sve riječi, ali...
5: Pa ne, mislim, nemam neki poseban komentar. Mislim da smo dali sve od sebe. Na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve, trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
4: To je to. Ajmo još jedno pitanje novinarsko.
6: Da smo tamam uspostavili ravnotežu igre i primili smo pogodak, tu su stvari krenule nizbrdo za nas.
4: Ajde.
5: Pa nisu krenule nizbrdo, nego na neki način to je bio kraj. Evo, sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti. Jel, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda, jel, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli.
4: Sad se možemo praviti pametni i govoriti šta god, ali daj da čujemo samo aktere, to je najrelevantnije u ovom slučaju. I'm from Bosnia, take me to America.

0: Čanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje.

0: visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas ponovno je danas iz Sarajeva apelirala na političare u Bosni i Hercegovini da se vrate provedbi reformi i na taj način osiguraju put naše zemlje ka članstvu u Evropsku uniju. Poručila je da EU radi na pronalasku i kandidata za visokog predstavnika koji će biti prihvatljiv svima. Nakon sastanka sa Kallas, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto izjavila je da je uz političku volju i odgovornost svih potrebno još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovori sa Evropskom unijom. Evropska unija će preusmjeriti sredstva za reforme Zapadnog Balkana ka vodećim zemljama, Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, dok druge zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, kasne s ispunjavanjem reformskih rokova. Vlada Republike Srpske uvela je dva nova krivična djela od 2 do 5 godina zatvora, uslijediće za eventualno promoviranje obilježja ili ideologije nekada NDH, ali i onih povezanih sa armijom BiH iz minulog rata. Srbija je u neproglašenom izvanrednom stanju već godinu i pol dana od smrtonosnog pada nadstrešnice u Novom Sadu i možemo očekivati samo daljnju polarizaciju, još veći pokušaj dominiranja vladajuće stranke i predsjednika Vučića. Ovo je rekao izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju. Njemačka koalicijska vlada najavila je opsežan paket poreskih, ekonomskih i birokratskih reformi, predstavljajući ga kao ključni korak za oživljavanje najveće evropske ekonomije te jačanje povjerenja javnosti, a nakon mjeseci slabih rezultata u anketama. Uvode se među ostalim niži porezi za građane te strožija pravila za bolovanja. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su napredak u neizravnim pregovorima o završetku rata u Iranu. Strane su se složile nastaviti pregovore za nekoliko dana, a nakon pogreba ubijenoga ajatolaha. Po svjetsko nogometno prvenstvo, hrvatska reprezentacija večeras ili noćas u 1 sat igra utakmicu 16. finala na Mundijalu protiv Portugala. Derbi susret ovog kruga igra se u Torontu u Kanadi. Veliki derbi, međusobni dvoboj, prvi ove dvije reprezentacije na svjetskim prvenstvima, iako su imali više okršaja u drugim takmičenjima. Posljednjih godina obje selekcije redovni su sudionici samih završnica velikih natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju većinom umjereno oblačno vrijeme, uz jutarnje temperature od 13 do 18, te najviše dnevne od 26 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Rio Caribe, Verone, gdje sve već. Ne treba nam ništa pomenuto ga ljeti. Dovoljno je ono s uvoda pjesme kad lik pjeva ljubavi pogledaj, iz mora izlazi sunce. Jadransko najljepše.
1: Ljeto uz OMV.
0: E dobro, sad će se i priljepšati vrijeme, pa će porasti vanjska temperatura. Nek ne bude onih žega, nekako smo zadovoljni sa sadašnjim stanjem. 21,2 Celzijeva stupnja u ORV okruženju je trenutno. Slušamo Miligrame, slušamo Hurricane, slušamo mnogo dobrih izvođača nadalje, ali prije pomenutih neka idu ljetne kiše, Lexi.

0: niste li iskoristili dane ferije ili godišnjega odmora? Radili se ljeti ljudi. Kratak reklamni blok, još jedna pjesma, pa idemo dalje u susret mundijalskim utakmicama.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
0: Oh yeah.

Radio Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Ljeti ljepše zvuči kad kažemo preplivati, a? Ok, preplivati ili pregaziti. Livi, Livi, da te čujemo malo. Vatreni vratar Dominik Livaković, koji će večeras biti jedinica na golu Hrvatske, a najbliži njemu od protivnika biti jedan od najvećih ikada svih vremena najvećih, Cristiano Ronaldo.
1: Ja sam uvjeren da i ja i ekipa da ćemo dati sve od sebe da Luka nastaje svoj put. I ali ko njima, ko karakterima, već smo vidjeli kroz klubove kakve karijere imaju i definitivno samo pozitivno o Luki mogu reći, naravno njega znam sve najbolje, koliko znači za našu reprezentaciju, koliko znači za nas sve sa svojim savjetima, sa svojim primjerom na treningu, ponašanjem, tako da.
0: Šta reći? Da. Eto, čovjek je nahvalio svoje izjave najavljujući ekipu Portugala pored Cristiana Ronalda i sve te hvalospjeve. Pa jedan div, drugi div, dva kapetana koja se opraštaju sa ovim velikim takmičenjem od i najveće svjetske scene. Ljudi koji su u zadnjih 20-ak godina obilježili ovu igru zajedno sa Messijem i još njih nekolicinom. Cristiano Ronaldo s jedne, Luka Modrić kao kapetan s druge strane. Koliku težinu ova utakmica nosi, ljudi, izgleda, nismo niti svjesni kad sve ono uzmeš okolnosti i šta okružuje isto. Usto što je daleko najveći derbi ovog kruga eliminacijskog takmičenja na mundijalu. Još da vas upitam, cijenjene slušateljice i slušatelji, jeste li ispunili svoj dobitni Radio RV tiket u oči meča? Jeste li javili, prognozirali rezultat? Opet podsjetnik. Jedna od sjajnih nagrada naših ORB mundijalskih pokrovitelja čeka na vas. Ukoliko pogodite večerašnju utakmicu, odnosno rezultat, krajnji ishod, očekujte ujutro ili sutra prije podne nagrade. Kako će glasiti rezultat na kraju, meč Portugal-Hrvatska? Javi ORB-u i osvoji nagradu. Broj 063 422 126.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: kolovoz zvijezdano nebo.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja.
0: Prometne policije okolo najavili su 2 tuzlanska radara, jedan u gradu, jedan na domak. Kod Limenke ulice Kulina Bana. A na pravcu Srebrenik Tuzla, poveznici Mihatovići Brgule. Imamo par radara i na Zeniško-Dobojskom u kantonu, ali prije toga provjerimo za one koji će potegnuti malo dalje. Stanje na graničnim prijelazima trenutno.
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Telimović.
0: Hvala vam lijepo. Piljužić i Tešanje Zedo teritoriji. Račva Matuzić i Karuše. Općina je Doboj-Jug. Valentinovci reporteri, jesu nešto dojavili? Jesu? Jesu, kažete, mjesto je Tinja kontrola i južna grad Tuzla kod Gazpromove patrola. Eto, to je to. Imaš info više, imaš prijedlog za dobru pjesmu, imaš prognozu rezultata večerašnje utakmice. Sve to spakiraj pismo, može s pečatom ili bez istoga. Na Viber ORV broj 063 42.

0: sa klađom.
1: Mm-hmm. Šarenka ste ovdje piše se.
0: Može biti 1-1, može biti, žao mi, ali da, 2-1 Portugal, 2-1 Hrvatska. Gledajte,
1: svakako treba odvojiti emocije od kad je u pitanju ova vrsta igre.
0: Nema tu.
1: Jučer su se ljudi vodili najviše emocijom i niko nije pogodio rezultat Sjedinjene Američke Države, Bosne i Hercegovine.
0: Dobro, samo je prolongirano nagrađivanje, do kraja mundijala ima još koliko hoćete, tako da su naši pokrovitelji raspoloženi da obraduju neke od vas. Evo prilike za večeras. Kažu da u kocki nema emocije, jel to? Nema. Hm? I ko ima sreće u kocki, nema u ljubavi ili obrnuto. Šta vi kažete na to? Ja ću čuti u nastavku zajedno sa vama šta Livi, da te čujemo još malo. Čovjek koji će sigurno imati puno posla večeras. Vratar Hrvatske, Dominik Livaković, ovo je puto protivniku.
2: Pa da, mislim, sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija, ko što je izbornik rekao, let u mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
1: A recept, stručnjaci kažu, je preslikati ono prvo poluvrijeme protiv Engleske. Ne dozvoliti moćnom protivniku da se razmaše, da razvije svoju igru, umrtviti njihovu igru koliko je god to moguće sa svojim kvalitetnim veznim redom. Pa na neki način, da se izrazimo, gnjaviti loptu i onda čekati vrebati svoju priliku. Jer u utrku se s njima upustiti, to je mač sa samo jednom oštricom.

0: svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Sve ste čuli, sve znate, okladite se, pošaljite poruku RV radiju. Prognozirajte rezultat meča Portugal-Hrvatska i do vas je. Hoćemo li sutra imati osmijeh na licu dodatno, to jeste osvojiti jednu od nagrada. Kiksevi su se dešavali u zadnjoj liniji koja je smatrana trenutno najstabilnijom u reprezentaciji Hrvatske, pa su protivnici prekidima postizali golove kakvi se desiti definitivno nisu smjeli. Zlatko Dalić po tom pitanju kaže, puno se je vježbalo, ne bi li se ispravile greške i protiv Engleske i protiv Gane.
1: Mi smo to proučavali, gledali, analizirali, pokušali se pripremiti ono što je bilo loše i protiv Engleske i sad smo primili gol protiv Gane. Ja stalno govorim o tome da ipak taj branjenje prekida je to koncentracija i da je to na igračima, da oni ulože maksimalan trud da odrade taj prekid, da svaki u svom dijelu terena se dobro postavi, da reagira, ali je tako bitno da ne padnemo na neke finte i fore koje se rade u tom prekidu, osobito ti blokovi, i tu je bitna koncentracija. To je ono što je bitno, jako važno. Koliko god mi to radili, spremali, pripremali, ako ti nisi u

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicores ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Ljeto uz OMV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas u Sarajevu danas naglasila važnost slobode govora u Bosni i Hercegovini kao i slobodnog i poštenog dolazećeg izbornog procesa. Brisel želi vidjeti da više odlučuju vlasti u Bosni i Hercegovini, manje ured visokog predstavnika. Vijesti. Nakon sastanka sa Kalas, predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto

0: Republike Srpske uvela je danas dva nova krivična djela. Od 2 do 5 godina zatvora za eventualno promoviranje obilježja ili ideologije NDH, ali i onih povezanih sa armijom BiH iz minulog rata. Lider bošnjačke oporbe Bakir Izetbegović najavio da će Ustavni sud srušiti ovakav zakon. Njemačka koalicijska vlada najavila je opsežan paket poreznih, ekonomskih i birokratskih reformi, predstavljajući ga kao ključni korak za oživljavanje najveće evropske ekonomije, jačanje povjerenja javnosti, a nakon mjeseci slabih rezultata u anketama. Među ostalim uvode se niži porezi za građane, strožija pravila za bolovanja. Sjedinjene Države i Iran postigli su napredak u neizravnim pregovorima o završetku rata u Iranu. Strane su se složile nastaviti pregovore za nekoliko dana nakon zaleđenog razdoblja, te uslijediće nakon pogreba iranskog ubijenog ajatolaha.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija dolazeće noći u 1 sat igra 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u derbiju ovoga kruga protiv moćnog Portugala. Meč se igra u Torontu u Kanadi. Veliki derbi, prvi je međusobni dvoboj ove dvije reprezentacije na svjetskim prvenstvima, koji su se inače posljednjih godina redovno ili susretali ili igrali završnice velikih takmičenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra većinom najavljuju umjereno oblačno vrijeme će preovladavati. Ujutro temperature od 13 do 18, a najviše dnevne od 26 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Govorimo dalje kroz ljeto 2026. uz ljetni ORV radio.
1: Ljeto uz ORV.
0: Nova dionica, žanrovska, posložena sa hitovima, ali malo drugčiji oblik. Dalje u dva sata koja slijede. Prošlo je 18, uživo smo tu 18:06. Trendi ćemo trake posložiti. Već je pristiglo pisama, pa su mi bili i zvijezda vodilja. Dok ja napravim pauzu, popijem tu poslije podnevnu kavu na kućenicu, jel da, gristem malo i onda kad se vrati u mašinu nećemo stati do 22, do kad imamo tajming i ovoga četvrtka. Hoćemo li se ljudi priuštiti samo dobru vibru na vašoj ili frekvenciji ili na streamu? Neću reći gdje me slušate, možemo samo reći od kuda se javljate, a možete kazati i naslov grada, ime države, kako god možete. Pisma vrijede na studijski ORV Viber broj 063-422-126. Bude dosta muzike koja će vas održati budnima. Bilo da je negdje tamo opet zapržilo ili na našem ovdje bližem okruženju. Kako je osvježenje stiglo sa kišom, tako će nas osvježavati dalje. Super dobra muzika. Pojača radio, pojača raspoloženje. Javi se, prognozira rezultat večerašnje utakmice. Ujutro ili sutra prije podne obraduj se kada s ORV-a zagrmimo i kažemo vaše ime da je dobitno. Koji rezultat će glasiti po isteku regularnih 90 ili 120? Na utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a u kojoj se sastaju Portugal, Hrvatska. Pakiraj pismo, javi ORV-u, ne libi se. Idemo se igrati, idemo opustiti i velim slušati je sada novije ili najnovije hitove. 063-422-126. Neka krene jako.

Ne smijete biti usamljeni sami dok ste uz RV radio. O, da li si to ti, cijenjena i ti, cijenjeni, koji ste uz ili našu frekvenciju ili našu službenu internet stranicu i stream. www.valentino.com. Inspekcijska kontrola, potez ljubače ka živinicama. Njihovo standardno mjesto, kaže Tirke, zaustavljaju se teretna vozila. Informacija prebačena u trenu, pa samo koji sekund kno što je pristigla. Nego ja imam još podatak vozačima, velika je koncentracija ljudi koji su za volanom, a uz nas još par minuta radarska je na potezu Mihatović i Brgule, Srebrenik, Tuzla. Pazi tamo. Radarska je kontrola u Špionici, Srebrenik. Ovamo vezivanje za teritorij distrikta ili lijevo, ako ćete prema Orašju. Na Zemljiško-Dobojskom kantonu, radar Piljužić i Tešanj, Račvama, Tuzić i Karuše, Dobojuk. Pozdrav Miroslavo, ako može, može. Biće nešto i od Kovačevića. Dalje, jedna pjesma za nas, pozdrav iz Brčkog, Junsko-Julska. A, da. In Vivo ima onu baš koja je ubola kalendar. Jun i Jul, hoćete to? Da, na to ste i mislili. Jedna ljetna i nama, pozdrav iz Bijeljine. Hvala. Miroslav se sluša i ORB. Pojačano je Saga, pomožete, a može bit će. Eto, samo nekoliko pisama iz ovoga. Pa oceana za sada, pošte koja mi je pristigla, ne sumnjam da će biti i more toga. Odvaži se, svježina je prisutna vani, nadam se da ste refreširani i da se dobro osjećate. A u našem okruženju, kažem ono, ne znam kakva je situacija u cijeloj regiji ili Europi, svijetu, ali svakako će biti dobre muzike koja će vas pratiti na bilo kojem vašem koraku koji činite. 063-422-126, malo jače moramo jer šiba, tako je. Izvana, ukoliko ste na plus 387-63-422-126. Dobro, ostali u ORV svijetu.

0: očuvali ove trenutke.
1: Jesmo, jesmo.
0: Da. Veliki pozdrav i u Šibenik. Je li realno to? Jeste, jeste. Idemo se zabavljati, ljudi, idemo naviti najjače trake. Trendi sviramo u ovoj minutaži ili satnici između 18 do 20. Biće mnogo toga dobroga, samo pojačajte, odmorite se, popijte nešto osvježavajuće, kasno poslijepodnevnu kavu. I onako dolazeće noći kao i prethodne neće.

0: Bila je posveta uz ovu pjesmu samo za jednog gospodina u Slavonskom Brodu od Snježe. Ljetuje na ORV.
1: Najbolja muzika samo na ORV.
0: Miroslavu pozdrav.
2: Dobar dan sa vama, Miroslav.
0: Tako je. Može li mu fasam? Slušamo te u Orašju. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama u Orašju. Gdje smo još, u kojoj smo sredini? Da li ovdje? BiH, regija, Europa, dijaspora, ma gdje to bilo? Može li Nova Teodora i Manekenka? Pozdrav Brčko, hvala, može. Može li Mijač Honolulu? Da. Zahvatanje najbolje forme pred jedan i za pola noći. Veliki pozdrav i za vas u Osijek. Kako da ne, to su samo tri poštanska koja su mi pristigla sa zahtjevima za pjesmu. Ja sam već neke napakirao, pa su svirale, bilo ono zahtjev ta i ta, i ja samo posložio. E sad je gotova pauza, sad se vraćamo u mašinu i nećemo više stati. Družimo se do 22.
2: Miks najboljih hitova, ORV Radio.
0: Svježinu nam je donio ovaj četvrtak, svježinu vjerujem i unutar vas. Kako se osjećate? Je li vas ugnjavio i čim umorio dan? Jesu ljudi bili baš ono smarajući? Je li na poslu bilo, pa, podnošljivo i neumarajući? Viber ORV studijski broj, idete raskovati, sašati ovu playlistu sa i svojim prijedlozima za hitove. 063 422 126.

Nik nedaleko od semafora, radar je, pazi. Poslije ćete zahvaliti, ma nema frke. Nego da vas upitam, jeste li prognozirali rezultat večerašnje utakmice Portugal-Hrvatska? 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Za pogođeni rezultat očekujte poziv sa RV radija sutra prije podne kao dobitnica ili dobitnik nagrade. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim mundijalskim ili SP pokroviteljima. Igrajmo se ljudi, prognozirajmo, ajte ispuniti taj ORV mundijalski radio tiket. Ali ne sa jedinicom kec, dvojka, 1 u 2, x. Ne, trebam precizan rezultat večerašnje utakmice, može to biti u 90 ili 120, koliko bude produžetak. Nećemo prognozirati kako će završiti eventualno na raspucavanju penala. Mi ćemo se raspucati hitovima, a i vi ste ovdje kazali pozdrav Miroslavu, ne treba muzička, muzika je to, hvala. Evo i ovo sam obećao, pustit ću na vaše traženje, Nova Teodora i Manekenk.

Može jedna fantazija za nas. Pozdrav Miroslavu iz Županje. Hvala. Je li pripremljen žir? Jeste, sve ok. Aha, očekuju se svi, ali dobro. Ništa, evo nas u pripremnim minutama u kojima hvatamo dobrom muzikom i dobrim hitovima ritam za noćno nogometno ludilo, koji će rezultat glasiti na semaforu u meču Portugal-Hrvatska. Javi ORV-u i osvoji vrijednu nagradu. Na Viber studijski broj javi 063-422-126. Može li je bagatela Barbara Bobak? Pozdrave, slušamo te u Lukapcu. Hvala lijepo, Lukapcu. Gdje smo još? Pozdrav iz Tirola, Miroslavo. Ako može, Maja Berović. Može. Pozdrav Austrija.

Može li jedno za nas pozdrav s mora Crne Gore? Jaj, ko je stihao na pjesma Olje Bajram? Hvala vam lijepo ljudi za povjerenje. Situacija pod kontrolom sad nije prevrela na moru. Hvala vam što ste mi povjerenje dali dok odmarate na obali Crne Gore. Da, pustit ću nešto, kako da ne, još jedan veliki pozdrav. Brčko, moje leto, ini bivo, ma može. Ljetno ćemo natočiti, nećemo stati. Daj neki dobar bit, neku dobru traku da pukne sa playliste u zračne prostore. Svih koji me slušaju. Sada već lijepi pozdrav i dobra večer iz RV-a od Miroslava svima koji ste tu. Frekventnim ili naklikano na stream. 3W Valentino.com. Javljate se izvana sa predbrojevima za državu. Plus 387-63-422-126. A kraće Viber studijski je ovdje za bih. 063-422-126. Uz to, probaj pogoditi rezultat meča Portugal-Hrvatska. I ujutru te obraduje poziv sa... O,

0: RV, sa vama je Miroslava.
1: Pozdrav svima koji ste mi uz RV i Miroslava. I ovoga četvrtka, znate kako ja kažem, dan koji je rezerviran za slušanje radija. Dan koji, tako, ono šmekerski namiguje dolazećem u vikendu. Nećemo preskakati ni Friday, ej, petak i petak, njegove čare, nikako ne smiješ pogasiti. Ovo je sjajno. Pozdrav za ekipu iz Dubrovnika, najveći pozdrav za Bornu. Sjajna, stari grad, yeah. Hoćemo se vidjeti u Dubrovniku, pa za cca mjesec dana, ako Boga. Rođeni, poz. Još jedan...

ajmo mi obić, kažem ja, cijelu regiju, a bome da teko dalje. Javite mi se iz dijaspore sa drugog kraja svijeta, planete, kako god, galaksije. Kad se javljate izvana, onda pišete na +387 63 422.

0: je naša zajednička. Ko je?
1: Ljeto uz OMV.
0: O tome ti pričam. Idemo Seku čuti u nastavku ovu verziju, pa ne znam koliko vas je čulo. Nije Weekend, nije Blinding Lights. Posljednji let koji zvuči bolje no ikad.

Vrijeme je ljudi da širite svoja pobjednička krila. Dobar mi špac. Zavolili smo nove pjesme od Milice uz tebe. Eto vidiš. E pa onda bi ja mogao i fakturu Milici Pavlović isporučiti. Može novi devitom rock'n'rolla. Ma može, pozdrav Miroslava Bek. Hvala lijepo, uzraćam ja pozdrave vama ljudi. Tako je. Dobro smo se mi animirali. E, u kratkom vremenskoku. Tu smo. Hoćemo praviti popis stanovništva i ovoga četvrtka. A? Jedna morska. Ma može, bit će i morski koliko hoćete. Na koliko? Na plus 35. Još jednom ću uzratiti lijepe pozdrave koji su mi pristigli iz daleke

a da li će to biti Miro Bluda, da li će to biti Bagatela ili ok. Hoćete ono utvrđeno gradivo ili ovo novije što je pustilo. Dalje Marine, gdje si Marine? Nema frke, pa rezervirano vrijeme, ako vi tako kažete. Pozdrav u Njemačku. Znači, vraćamo se iz Minhena i idemo za Hannover. Slušamo te, hvala lijepo. Ako Bog da malo i domaći teren ovdje, a za neko kratko izvjesno vrijeme. Bravo. Ništa, prospemo pozdrave po Švici, Austriji, evo i Njemačkoj. Hvala, hvala za pečat. Neka je ugodna vožnja, kao i da lidi pozdrav za najbolji radio i najbolji vodici. Ako može nešto i za nas, može, pogodit ćemo nekom, nekom da dušu raspolovi, ali ono figurativno je sve. Sve bi ja i ti ide sale u nastavku, specijalno namjenski. Za vas koji imate ciljanu adresu, nje ili njega. Blago onima kažu u životu koji su našli partnericu ili partnera s kojom bi u ovo danas, pa dobrano blentavo že vremena, vrijeme življenja, pronašli tu ili tog s kojom

0: kad se prijatelji tajno ljube? Je li to prijateljstvo sa povlasticama ili beneficijama? A? Nemo, narušit ćemo onu kultnu priču.
1: Gledamo se, gledamo.
0: Jer ima ljudi koji vjeruju u muško-ženska prijateljstva.
1: Ali je nešto od nas jače.
0: Vječno pitanje. Neko kaže, ma nema teorije. Ima i jedan krug ljudi koji kaže, pa moguće. Postoji li muško-ženska prijateljstva? A postoje šipak. Postoje do određene dobi.

0: Ako nije malo tajno, onda nije ni malo bajno. Raspoloženje na dovoljno dobroj razini jeste. Ma di će mi to i na level iznad.
1: Sredi. Sve možemo zajedno.
0: Idemo da i navijačka groznica pred nastavak mundijala. 1:30 PM. Debi meč 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Portugal-Hrvatska prognozira je rezultat, javio RVL. Kako će to izgledati na semaforu na kraju? I očekuju ujutru ili sutra prije podne poziv s ORV-a. Nagrađenost.

0: skupo dolazi u obzir u ovoj varijanti. Prodisali ljudi, nije više na škrge, a?
1: A jesam, dobrodošlo, o kiše i ovo, osvježenje, temperaturno.
0: Ma motivacija za sve automatski za 30 stupnjeva je iznad. Pa ništa, sa 42 na 1,22 u Celzijevcima. Kaže, zašto nismo normalni?

koncepcije istupnila, da i to vrtimo, naćemo prostor, mjesto, vrijeme. Obzirom da je ljetni pjesmuljak, pusti mi to. Možda se i dogodi, jel da, put, pravac, Makarska, a? Ma ne um zakon, jel tako? Daj, nek se burek. Čuje daleko da ovo. Pa šteta sa ručom kifom, a? E, ovo nije normalno. Pazi, može li od Maje bivša, može li od Ceke bivša? Izgleda je Barbara sa onom svojom lošom slutnjom prelazak na žene oplodila vrijeme koje dolazi. Nije, po meni. Dok je homo sapiensa neće biti toga.

sad, maš u zraku meteorolozi u Torontu. Kažu, moguće je i kašnjenje utakmice, eventualno i prekidi zbog grmljavine koja je trenutno prisutna u Kanadi u Torontu gdje se igra meč. Pa ljudi, mi se obradovali, nije kao noćas u dva, sada je malo ranije, hvala Bogu, u jedan. I onda se neće ostati budno do, ne znam, 4-5.

Živković, zadnja linija Stanišić, Šutalo, Pongračić i Perišić. Poslovođe uzajao u srednjem redu Modrić i Kovačić, ispred njih Vlašić. Na desnom krilu Petar Sučić, lijevo je Baturina, u vršku napada Budimir. Sastav koji će se suprotstaviti Sijaž.

odesite tipkovnicu, molit ću na ovdašnji jezik. Hvala lijepo. Nema problema. Pa i Marsovci, i njima je dozvoljeno sletiti ovdje. Jel obilazimo svijet i oko svijeta ili ne?

0: Pa ispoštovao sam mnogo toga. Još ću dalje. Jer je traženo juno, a za rezervirano vrijeme one isključive. Čiste, EKG, hitove i folkerice. Biće ih ljudi, nemoj da se sekirate ništa. Hoću pustit ću, obećao sam ja, 35 stepeni, debito. Nisam ni čuo, ni pustio, pa ne pamtim. Otkako je frajer promovirao album, eto iskreno da budem. Al sad se uklapa za ljetno vrijeme, jel? Bilo gdje u Makarskoj.
1: Ljeto uz ORV.
0: Tako je, ovdje ljudi četvrtak zvuči bolje. Znaš, kada želiš ili frekvenciju ili stream dobrog raspoloženja četvrtkom, naviješ na ORV i pusti ga. Traka jedna drugu ganja.

možda nešto od Sajfe, pozdrav iz Sarajeva. Ma to čekam, ptice, gdje ste? Rajvo sa, veliki bos. Kažite mi kakvi su utisci poslija, kada je zaspalo Sarajevo jutros? Pa dobro, nekog se razišao svijet, jel? Nije vrijeme baš bilo za idealno i za pohvalu, ali rezultat je bio u prvom planu. Dobro, ajde, hvala lijepo, ispoštujem vas, ne sekirajte se ništa. Dalje nastavljamo krug, ovako je. Miroslav se slušava i uljepšava četvrtak i u Zenici. A ljudi, ja vas obožavam, jednostavno.

0: a 35 sapuća ispod morskog neba. Ej, svakako u Celzijevcima. Jao,
1: je pijek. To je do najglavnijih geo, a?

nema laži na te to vaši. Kako traka Tanja, svaka čast. Hoću dodat ću nešto i od Dejana Matića, tipa alibi, jel tako? Neku večer se svirao, mrgli bismo deficit. E, da promijenimo, sad ćemo ovako. I mi se pripremamo za tekmu i slušamo te. Pozdrav iz Žepča. Hvala lijepo. Veliki pozdrav iz Žepča vama. Dalje je Tuzlica u potpisu. Esto, ajde, nema frke. Liga je tu, prije seka, samo bivša. Onda će uslijediti im Dejan i Mile i Janu, ste poželjeli. Mač 40 i plus kad su u pitanju stupnjevi na radijskoj playlisti. Sad nije, irelevantno je ovo što se vani pokazuje. Ovdje noć ima svoj ritam. Slušajte ORV. Četvrtak je za ples. Za pojačan radio. Neku tvoju dobru traku. Šta ti se sluša? Koga ćeš pozdraviti, animirati? Imate li čestitati možda? Neko danas se na datum 2.7. slavi rođendan. Kažete li ORV. Najbolja noć, ja velim, počinje prije vikenda.

da dodatno osvježe, a? Raskoordinirao nešto, dobro. Pozdrav, može li Goga i Gačica?

hvala lijepo ljudi. Dalje, tipujete, ispunjavate dobitni mundijalski ORV radio tiket. Treba mi precizan rezultat večerašnje noćešnje utakmice Portugal-Hrvatska i zahvaljujući sradnji sa našim SP, svjetsko prvenstvo pokroviteljima rubrike, nagrađujemo vas ekstra nagradama. Pogodi rezultat meča, pošalji pismo na Viber ORV-u, broj 063-422-126. Ujutro ili sutra prije podne očekuj poziv kako si nagrađena ili nagrađen za pogodak. Upravo pristiglo 2-1 za Hrvatsku, pozdrav svim navijačima iz taksija u gradu Brčko. Hvala lijepo. Pa gledam nešto u ovom bunaru prognoza. Najviše je nekako tipovano na 2-1. Ima i sa jedne i sa druge strane. Da, Portugalci jesu favoriti, na papiru favoriti, veliki favoriti. Vidjet ćemo kako će to odijati na terenu. Naravno, su moćnije se pokazali do sada na turniru, ali, kad su utakmice na žilet ili da nema na popravke, možeš očekivati sve. Ekipe su se skupile na mnogim adresama, javili ste mi da je sabirni centar još u najavi. Pa dobro, ima dovoljno vremena, tek je 15 do 9, tekma počinje u 1. Dalje, ima tu svašta nešto, pa rezultatima kažete 2-3 za Portugal, pa onda 0-2 Hrvatska, pa onda 2-2 penali na kraju, pa onda opet 2-1, pa onda opet 2-1, kažem, najčešće tipovali ste na 2-1 i sa jedne i sa druge strane. Kakva će ovo biti utakmica, nabijena špiritom, ali ono da je, baš će pucati, oće, pa sudar svjetova, najveći derbi ovog kruga je u pitanju. S jedne strane, jedan velikan, s druge drugi. Cristiano Ronaldo, nasuprot Luke Modrića, dva kapitana koja su, pa biologija čini svoje. Zadnji put na jednom velikom turniru. Recite, kako će glasiti rezultat po vašem navođenju? 063-422-126. Ništa čudno što je i radio požar obzirom na ovakvu užasnu

surenje zvučno i ovoga četvrtka navečer na ORBL. Maja Marijana, pozdrav TZ, hvala lijepo. Dalje, može li je nešto od Nučija za nas u Banovićima? Ljudi, nestvarni ste. Znači, nema ovdje teritorija, nema ovdje grada, općine. U okruženju, bližem, daljem, do Srednje Bosne, gdje smo frekventni, odnosno sa odašiljača prisutni sa nekoj od naših brojnih frekvencija. E sad, gdje smo sve naklikani, o tom potom. Izašli smo iz linije komfora duž Hrvatske, također smo tu. Ha. Cijela Slavonija plus Dobrano uz obalu. Hvala vam. Naša djela, Slovenci su mi zakazali za večeras, nema ih, možda su se nešto tamo, ono, i oni sjeckaju na debele komade, evo. Za koga Slovenci, šta će, za koga navijati Slovenci? E, Slovenci naši, a niste nam pouzdani, nema. Budite neutralni, najbolje kad ste vi neutralni. E, ljudi, evo na mundijalu počinju Španjolci i Austrija. Da, aut, ne, kratica za Australiju je aus. Za Austriju, aut. Počela utakmica, pa vidit ćemo, imamo vas koji ste kazali pozdrave, mahanje iz Austrije, Skandinavija mi isto malo zakazala, a joj, ja sam tu, jel da, apetitli, ono, osladi se, pa ako si ljudi, ne znam, negdje u svom svijetu, ne mogu baš uvijek i svakoga četvrtka ili utorka, dobro. Ovo ja sam sebi postavljam pitanja, sam odgovaram i sam komentiram. Bili smo malo, sratili smo s vama, smo i u Turskoj, pa onda gdje smo još, ajde svijete, pokaži se, dokaži se. Je li ovoga četvrtka uzo RV svijet na dlanu? Tipuj, prognoziraj rezultat. Ako pogodiš precizno, očekuj sutra ujutro ili sutra prije podne poziv sa ORV radija, naše marketing službe koja će te izvijestiti za pogođen rezultat. Nagrada Mundijalski SP, svjetsko prvenstvo, pokrovitelji su kompanija ROX, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić, Bukvik Brčko distrikt. Pozdrav i od nas koji se spremamo za put. E da. Pun vam kufer svega, jel da? Idete na odmor, a? Dobro se odmorite. 21.07. U ritmu noći. Pakiramo zajedno. Ej. A da, četvrtak slučajno rezerviramo kartu i za neki drugi kontinent. Neće. Ovdje, naše, najbolje, jadransko. Kakva Ibica, kakav Rio i Bahama.

Bože, Dina Merlin. A ja sam mislio, ljudi, da spustimo ljestvicu, odnosno, kako odmiče naša družba, da idemo sve više i više prema jačim i jačim džigi-migi, a da pop muziku ili primjese modernoga ostavimo iza sebe.

0: A veki pozdrav iz Austrije. Miroslave, imam dva susjeda Austrijanca, vjerovali ili ne, ne gledaju uopće utakmicu između Austrije i Španjolske. Vele, nix interesirijen. Jesam ovo dobro?
1: Ne, interesiren.
0: Ja da uhvatio mašinu, ja nemam pojma o germanistu. Pozdrav iz Beča, veki veliki pozdrav u Beč. Pa dobro, ima ljudi koji su operirani, ne vole loptanje. A znaš šta, a šta misliš, ovo što je se po trgovima sabralo raje zadnje vrijeme ili dana, rijekom, da one ili oni znaju nogometno i što? To ono malo izađe, aj tu je, daj pukni neki story, smijeh, dres, ovo. Ema tu svi. Mnoge da pitaš koliko je sudaca na nogometnoj utakmici. Rekli bi 2 plus 2 je 5. Jel tako?

ako je tako sjela prošli put, evo. A ići će još jednom večeras. Neko večer si pustio Selminu Život liječi rane iz vaše kafane i pobjedio nas. Plizi večeras. Ma može, nema frke. Zatim tražili ste mi Enesa Begovića, Bude Lacković također. Prije toga i moram ispoštovati ovo, Nedeljko Bajić Baja je tražen u pjesmi, pa nek ide. Radio na najjače, ej, pojače, do! Brutalno, brutalno ide do 22. Pa kad iz ere južnog vjetra ovdje ili ste švrnuli, kažete Kemica, pa opet Hali, pa Šemca, a... Nigdje niste još zakasnili. Ma kakvi, samo Šiba je dalje. 063-422-126. Viber i ORV broj za tvoju hitčinu u prijedlogu proslijedi mi sad i odmah.

brutalan kafansko večer, mix ide u nastavu. Kao što sam i nekao najavio, ok, 3 minute kasnijem. Koga briga za CCA plus minus, 1, 2, 3. Ovo više nije emisija, ovo je medijsko-kafanski brend. Kafansko večer. Ono što je postalo toliko zarazno da se rola, pa nema po čemu ne. Evo, zadnji primjer, Bixi. Jednostavno na osnovu neke meme situacije postala je žena toliko viralna, tražena u regionalnim medijima, svjetskim medijima. Koliko je to otišlo na šeri, toliko je to okrenulo život na glavački. Samo jedna situacijica iz brenda, kažem, kafansko veče, a može ti okrenuti život na glavačke. Iz kafanske večeri prvo NSB Jegović, potom Selma Bajrami i još

Vidjet ćemo kako ćemo zakucati. Mrzme li vam se, je li vam na pameti? Ljudi, neka malo lakša, ali ono, skupa, skuplja, najskuplja. Da zaključimo druženje za večeras. Španjolci su već 30 minuta kroz utakmicu poveli protiv Austrijanaca 1-0. Pobjednik iz ovog susreta ide na Megdan, bolje mi iz ogleda Portugal-Hrvatska. Prijeti kašnjenje utakmice zbog eventualnog nevremena, procurili su sastavi. Ciljajte, gađajte, pogađajte rezultat. Meča Portugal-Hrvatska. Budite dio ORV mundijalske kladionice. Dođite do fenomenalne nagrade koje su i u ovom krugu nagrađivanja osigurali naši pokrovitelji u rubrici. Kompanija ROX, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Možete ciljati rezultat sve do početka utakmice. Mi ćemo to ujutro pregledati. Ukoliko budete precizni, očekujte poziv s RBA ujutro ili sutra prije podne. Ciljani rezultat meča Portugal-Hrvatska. Na Viber studijski ORV broj. Nema veze što ću se ja odjaviti. Samo vi šutajte poruke dok kažem jedinice i početka prvog fićuka s terena. 063-422-126. Kakav će to novi derbi biti? Ako prođu Španjolci, idu na boljeg iz ogleda Portugal-Hrvatska. Brutalno, nemilosrdan žrijeb.

pustio večeras vaših muzičkih želja. Puno, puno. Vas je bilo puno, puno i hvala vam na to. Iskoristim priliku da vas pozovem na zajednički sastanak Nedjelja je taj dan, koji je prepun u cijeloj smjeni folkerica na dobrim narodnjacima i folk trende muzika. Jel dogovoreno? Jeste. Ok, bacite peticu pa igricu, u folku nastavljamo Nedjelja poslije podne.

život, život se, bilo osnovano ili ne, ali tako je to. Živi se u stresno vrijeme. Živi se kada čovjek ne zna je li nekada pošao ili došao. Kada dan ima, pa, nije reći 24h, da zatražiš 38 bilo bi malo. Zato su u večernjim trenucima uz pokericu sa ORM, živci na, evo ovako. Odmorite mozak, odmorite od stresnih situacija, ljudi koji vas gnjave, eventualno smaraju. Pobjegnite iz onih stiska, kutova i... Opet se iskreno nadam da je emisija i večeras bila baš ono zvučna, terapijski uspješna.

večernjim trenucima, četvrtkom na večer u ZORB. Imaš slobodu koju ti je priuštio i dobar radio mix. Jesmo dočarali, odnosno plasirali Vibru kada se vratimo tamo kroz tajming, a ostavili iza sebe. Bilo je baš šarenkasto. Miješali smo nove, stare stvari. Žetovski različite. Nećemo se vraćati jer ljudi najveće vole slušati narodnjake. Je li ovo bila malo jača uvertira za dan koji se od radnih najviše voli, a to je Friday? Da ne govorimo o onomu što ćete od lijepih trenutaka doživjeti dolazećega vikenda. Neka bude tako. Kakve su situacije, kakav je izbor, kakvi trenuci, s kim ili solo odpuhati od svega, to prepuštam vama. Od Miroslava, s moje lijeve strane, hvala vam lijepo što ste bili, al baš, interakcijski raspoloženi i večeras. Do nedjelje poslije podne, jedan lijep pozdrav svima uz krvi žednu na kraju.